Tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

Dobro jutro, 6:02. Dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Rekoh ja za onu prošlu noć da je bila ugodna, da je bila osvježavajuća. Ova nije definitivno, jer su temperature ove jutarnje visoke, neke i preko 20 stepeni. Naravno, pri tome ne računam samo Hercegovinu i u ovom našem, pa možemo reći, umjereno kontinentalnom dijelu, ili ne znam kako već da svrstam ovaj naš pojas, moram da kažem da su temperature izuzetno visoke. Evo recimo Banja Luka jutros bilježi 21 stepen, pretpostavka je da temperatura nije padala tokom noći ispod 20 stepeni, što znači da smo imali tropsku noć. I da vidimo, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je bila 18 stepeni prije nekoliko minuta, Doboj, Prijedor, Tuzla bilježe 19, u Trebinju 20, u Bijeljini i Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni. Dakle, bit će danas onako prilično vruće, ali i treba da bude zato što je polovina jula. Dakle, sada su temperature onako da kažemo najviše. Narednih mjesec dana to ćemo morati da prihvatimo, onda tamo negdje od polovine avgusta ono obično budu nekako niže temperature nego u ovo doba. Ali dobro, nema više pravila, što kažu ljudi, i svaki mjesec obara temperaturne rekorde u odnosu na isti do sada ili od kada postoje mjerenja. Dobro, dakle, zaključili smo da je toplo, pa čak i vruće, a sada ćemo da vidimo kakva je situacija sa ovim datumom, da vidimo da li je i koliko bio zanimljiv kroz istoriju. Dešava se uvijek nešto i kažu ljudi, nesrećni su narodi koji imaju zanimljivu istoriju i ne možemo a da se ne složimo s tim, barem ne mi na Balkanu. E sad da vidimo ovako. 1099. godine krstaši su u prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Standardno, da. Grad je poslije rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian, pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju. A 638. došao je pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mjesto. Arapi su ga ponovo osvojili 1187. godine. I tako, nesrećni Jerusalim prelazio iz ruke u ruku i svi su ga pravdali, ne, meni je svetiji nego vama, ne, meni je svetiji i tako dalje. A u toj silnoj svetosti svjetskoj stradali su ljudi i grad razaran ko zna koliko puta. Evo i danas nema mira dole i pitanje da li će ga ikada biti. Čisto sumnjam, ali dobro, ne treba biti pretjerani pesimista. 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburg. Po dolasku na presto 1273. dao je članovima svoje familije u posjed Austriju, Štajersku, Krajinsku, Korušku i Tirol, koje su postale Habsburgske nasljedne zemlje. Time je udario temelje moći Habsburgske monarhije. Čak ima dosta priča o devijacijama unutar te porodice, i incesta i 300 čuda i njihov specifični nos, brada i sve ono što se prenosilo s koljena na koljeno. Mnogo psihičkih bolesnika je bilo i tako dalje i tako dalje. 1606. godine rođen je holandski slikar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Uradio oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i oko 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa, dakle, apsolutni genije. 1795. Marseljeza je zvanično prihvaćena za himnu Francuske, a 1869. godine Francuz Hippolyte Mesmery
patentirao je margarin. Ajde, jest. Nešto uradio, svaka mu čast. 1904. umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. 1918. godine opštom ofanzivom snaga Osovine pod komandom njemačkog generala Ericha von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. I naravno, pouka iz istorije, ako hoćete da izgubite neki rat, samo se povežite sa Njemačkom. Oni su sve ratove izgubili, a naravno u međuvremenu nanijeli štetu čitavom svijetu. 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a Moskva postala luka povezana sa pet mora. 1941. godine u bici kod Orše u Drugom svjetskom ratu sovjetska vojska prvi put upotrijebila plotonsko raketno oružje popularno nazvano Kaćuša. 1968. godine uspostavljen prvi direktni putnički avio saobraćaj između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. A 2006. godine, javno je predstavljen Twitter, besplatna društvena mreža, mikroblog, alat koji omogućava korisnicima da čitaju tuđe i šalju svoje male tekstualne unose, takozvane tweetove. Danas je to mreža X i u vlasništvu je Ilona Maska. I 2014. godina osnovana je Banka za razvoj BRICS zemalja Brazil, Indija, Kina, Rusija i Južna Afrika sa ulogom od 50 milijardi dolara za finansiranje opsežnih infrastrukturnih projekata ovih zemalja. Danas je BRICS primio i nove članove i širi se njegov prije svega veliki uticaj. 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:24. Da, sve to nekako drugačije izgleda kada se nekom drugom dešavaju neke stvari, a kada se nama dešavaju, onda to ima naravno jedan drugi ugao gledanja i jedan, pa možemo reći, sasvim drugačiji pogled. Znate, ono, kad tuže nekog drugog, onda je u redu, kad tuže vas, onda vam taj sud ne valja, i to je definitivno tako. Najbolji, možda najočigledniji primjer daju i te neke od moćnih zemalja, kao što je recimo Sjedinjene Američke Države, pa kad se govori o Međunarodnom krivičnom sudu ili takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu, jer očigledno taj krivični sud nije jednak za sve i očigledno da zavisi od mnogo toga, od političkog uticaja, od mnogih drugih stvari, onda se čovjek zapita, na kraju krajeva i zna da nema pravde u svijetu, i to je definitivno tako. Ali bi barem trebalo da se poštuju zakoni, neke norme, i to je ono što bi moralo da bude. Kako kažu ljudi, snažan pritisak Bijele kuće na Međunarodni krivični sud sada utiče na njegov rad. Nezavisnost sudskog procesa prestaje da postoji onog trenutka kada aktivnosti suda počnu da utiču na interese Zapada. To je izjavio libanski stručnjak za javno pravo i profesor na Fakultetu humanističkih nauka, međunarodni arbitar Ali Fadlallah. U nezvaničnim razgovorima tužiocu Međunarodnog krivičnog suda Karimu Hanu jasno je stavljeno do znanja da je tijelo osnovano isključivo radi krivičnog gonjenja pojedinaca iz Afrike i Rusije, međutim pokušaj suda da bude, da pokaže objektivnost, na primjer u vezi sa sukobom na Bliskom istoku, izdavanjem naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, izazvalo je žestok otpor Washingtona, koji tradicionalno pokazuje potpuno nepoštovanje prema međunarodnom pravu. Ovo je istakao Fadlallah, a kako je naveo, prijetnje Bijele kuće da će razmontirati Međunarodni krivični sud ciglu po ciglu jasno pokazuju da su Sjedinjene Države spremne da unište svaku instituciju pravde radi sopstvene koristi. Razaranje ovih stubova međunarodnog pravnog poretka neizbježno vodi čovječanstvo ka haosu u kojem se ključne odluke donose isključivo po pravu jačeg, kaže ovaj ekspert. On je također ukazao na istorijske razloge zbog kojih su ovakve institucije ranjive. Kaže, optužbe na račun Međunarodnog krivičnog suda za pristrasnost i politizovanost u potpunosti su osnovane, što potvrđuje čitava istorija postojanja Rimskog statuta. Međunarodni krivični sud se, kao i mnoge druge međunarodne institucije, pokazao ranjivim pred finansijskim i političkim pritiscima. Istorijsko iskustvo tribunala Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju i Ruandu pokazuje da je njihov rad obustavljen poslije nekoliko godina zbog namjernog uskraćivanja finansiranja, i to prije okončanja svih sudskih postupaka, ukazao je Fadlallah. Prema njegovim riječima, slična sudbina zadesila je i specijalne sudove za Kambodžu, Sierra Leone i Liban, koji su zatvoreni u sjenci velikih skandala i optužbi da su postupali po političkom nalogu. Cijeli taj međunarodni sistem Ujedinjenih nacija ni do danas nije uspio da se oslobodi direktnog uticaja velikih sila, zbog čega je međunarodno pravosuđe na kraju skrenulo sa pravog puta, primijetio je ovaj ekspert. Fadlallah je skrenuo pažnju na to da Međunarodni krivični sud tokom čitavog svog postojanja nijednog zapadnog političara nije pozvao na odgovornost. U uslovima izuzetno snažnog geopolitičkog pritiska danas djeluje ne samo sudije Međunarodnog krivičnog suda, već i Međunarodnog suda pravde. Ostaje očigledna činjenica da Međunarodni krivični sud tokom svih godina svog rada nijednog zapadnog lidera ili zvaničnika nije priveo stvarnoj odgovornosti, naglasio je libanski profesor. Dobre namjere osnivača suda u potpunosti su pogažene pristrasnošću, nepotizmom i korupcionaškim skandalima, tokom kojih su visoki zvaničnici Međunarodnog krivičnog suda bili uhvaćeni u primanju mita, falsifikovanju činjenica. Integritet i objektivnost suda žrtvovani su u korist političkih interesa, ukazao je ovaj stručnjak.
Savremeni sistem međunarodnog prava zahtijeva radikalno preispitivanje, duboku reformu, jer narodima svijeta nije potrebna legitimizacija volje svjetskih sila, već pravedna arbitraža, zaključio je međunarodni arbitar. Podsjetimo, Sjedinjene Države su jedan od osnivača Međunarodnog krivičnog suda, koji je organizovan po obrascu nekadašnjeg Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u Hagu. Suočen sa mogućnošću da Međunarodni krivični sud u nekom momentu optuži Amerikance, tadašnji predsjednik George Bush mlađi odbio je da potpiše Rimski statut, a američki kongres je donio zakon po kojem Bijela kuća ima pravo na vojnu intervenciju ukoliko Međunarodni krivični sud uhapsi nekog američkog državljanina koji je u javnosti prozvan zakon o invaziji na Hag. Dakle, to je nevjerovatno. Ako Međunarodni krivični sud premije optužnicu i uhapsi Amerikanca, imaju pravo da vojno intervenišu. Slična stvar, mislim, Amerikanci se iživljavaju nad ostatkom svijeta, to znamo itekako. Počeo od sporta, na olimpijskim igrama svi podliježu doping, odnosno antidoping kontroli, testovima. Amerikanci kažu, niko ne može da testira američke sportiste, mi garantujemo za njih. E sad, vaša riječ koliko vrijedi, znamo vrlo dobro, koliko držite svoju riječ i to znamo dobro i znamo kako prolaze ljudi u svijetu zbog vaših ratova koje vodite i sada na Bliskom istoku, napadajući zemlje koje su od vas daleko hiljadu i hiljade, hiljade kilometara, ne poštujući ni njihovu kulturu, a nastojeći da nametnete svoju, ako je uopšte imate. I to je ono što je najbolnije u ovom svijetu. Ali eto tako, toljaga vlada svijetom. Onaj ko traži pravdu živi na pogrešnoj planeti i to je definitivno tako. Dobro, Ljubica je sa nama. Kaže Ljubica, i tako dočekaš da se nešto promijeni, promijeniš se ti. A tako je, pa kad se mi mijenjamo, automatski se i mijenja slika svijeta oko nas. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Pa je Draženko tu. Kaže, Amping, 17 stepeni, kiša se noćas ispadala, osvježila, sprala sve, idealno ljetno vrijeme, kaže, Maksi, pozdrav u Big kuću. Hvala Draženko, veliki pozdrav. Pozdravljamo i Gorana, da, i veliki pozdrav za njega. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Ljudi, jel mislite da oni koji su uspjeli da nisu griješili, padali, ustajali, borili se? Nadavno da su pravili greške, padali, ustajali, jer nikada nisu odustali od svog cilja. Kada neka ličnost kaže, lako je njemu, jer vide samo trenutno, a ne zapitaju se kojom putanjom je taj čovjek prošao i koliko mu je bilo potrebno grešaka, padova, ustajanja i truda da bi došao tu gdje sada jeste. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i da uspiju u svojim ciljevima. Hvala Azra, veliki pozdrav. Lidija je tu, kaže, dobro jutro, rođeni moj. Moj budilnik se odavno čuje kako da spavam kad me uporno zove. Prve sunčeve zrake se stiljivo probijaju kroz borove, prvu kafu pijem na polju, crku ptica i moj glasni budilnik pjetla. Sve miriše na svježe pokošene trave, znači idila koju može rijetko koda priušti. Kaže, nisam sama, imam troje malih mačića, kaže, koji dok me vide, kaže, dođu. Moram ustati i donijeti im hranu, lijep i prijatan dan, želim vam, Lidija, pozdravlja vas moje Miloševo brdo, a ono je veliko, brdovito, bajkovito, lijepo, Lidija, veliki pozdrav i ove fotografije su sjajne. Zatim Stefan je tu, kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, evo srijede, evo malog vikenda, sutra još četvrtak, petak se ne računa, svakako i gotovo. Joj Bože, što se ne može zaspati danas i probuditi tamo za 20 dana kad se treba krenuti kući nazad, to bi bilo savršeno, prošlo bi u sekundi, ili da se moguće teleportovati i to bi bilo ok. U svakom slučaju, ova daljina od kuće i samoća je strašna i odvratna, ali još malo i gotovo. Želim svima prijatan dan uz prelijepu muziku Big Radija, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Pozdravljamo i Stefana. Pikari sa nama. Kaže, što se tiče Marseljeze, znamo da neće svirati na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a i da svira, a predstavnici francuske reprezentacije nemaju nikakve veze sa njom. Sinoć je pobjedila tehnika i fudbalska inteligencija, a ne snaga i izdržljivost. Dobro jutro, kaže Pikar.
Pa zatim tu je Neda, kaže dobro jutro, Dragutin, Crikvenica 22 stepena, kaže što kaže ona stara izreka, kadija te tuži, kadija ti sudi, a pravo na slobodu imaju samo velike sile, tako je. Zatim pozdravi od Kerkeza, pa je sa nama i Dobrila iz Banja Luke, dobro jutro dobri ljudi, lijepo vas je slušati, lijep i prijatan dan svim Bigovcima želim od srca. Momir je naravno tu, dobro jutro, lijep pozdrav, nije profesor otkrio ništa novo, jači tlači. Čovjek je jedina životinja koja svoju hranu prska otrovom da je ne jedu druge životinje, na kraju je pojede. Sjajno. Kaže, tata, te pitam nešto, jel o ženama jeste? Kaže, ne znam. Kaže, u životu sve prolazno osim ženskog zvocanja, Einstein. to izgleda da je mi leva bila opasna. 6 časova i 35 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:42, hajde malo da pregledamo trenutno stanje, pa ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 21 stepen, dakle prilično toplo za ovo doba dana. U Sarajevu i Zenici 18, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 19, u Trebinju 20, u Bijeljini i Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Uslovi za vožnju povoljni, tako da se saobraća po suvom kolovozu. Zbog visokih dnevnih temperatura uvijek je tu savjet da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, kada je temperatura nešto niža. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na autoputu A1, dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Tu su također aktuelni radovi na dodatnoj traci za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Najveći jackpot

0: jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim jutarnjim vijestima. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata ambasadora Antonija Zanardija Landija za sljedećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države smatraju da vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok ima sva potrebna ovlaštenja za očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini i sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali će se povući sa te funkcije nakon što PIK izabere novog visokog predstavnika, to je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu i upozorio na rizik od teških poremećaja u snabdjevanju hranom, lijekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Iranske snage su pogodile američki komandni centar za dronove u Bahreinu, skladište u bazi u Bahreinu kao i komandni centar za dronove Reaper u Kuvajtu. U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kišu u Persijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok je istovremeno na ostrvu Kešm odjeknula eksplozija. Ormuski Moreuz je u potpunosti otvoren za sve osim za Iran, a Sjedinjene Američke Države će uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih. Ovo je izjavio američki predsjednik Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu upozorio je Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. U Luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage su napale logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, posjetit će Kijev danas, a iz bezbjednosnih razloga detalji posjete se još ne saopštavaju. Ovo je izjavio portparol Europske komisije. Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom podnio je ostavku nedjelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije koje je bilo smješteno u blizini naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump očigledno je donio odluku da pobjedi u još jednom ratu na Bliskom istoku u kojem je, kako su pokazali Irak i Afganistan, pobjeda nemoguća. Ovo je izjavio ruski senator Aleksej Puškov. Ocijenio je da međunarodne kritike rata protiv Irana postaju sve glasnije. Trumpove ponovljene tvrdnje da je vojni potencijal Irana neutralisan ne zvuče uvjerljivo. Iran nastavlja da odgovara na američke udare i napada brodove koji nisu dobili dozvolu Teherana za prolaz kroz Ormuski Moreuz, naglasio je Puškov. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, ledom i jakim vjetrom pogodilo je Sloveniju, gdje su poplavljeni brojni putevi, zabilježeni nestanci električne energije, a najteže je pogođena Koruška. Slovenačka agencija za životnu sredinu izdala je narandžasto upozorenje za gotovo cijelu zemlju, dok meteorolozi upozoravaju da je novo grmljavinsko nevrijeme moguće i danas. Više osoba poginulo je u požaru koji je izbio prilikom renoviranja zgrade u belgijskoj prestolnici Briselu, prijavljen je nestanak šestorice radnika na gradilištu. Dok temperature u dijelovima Europe prelaze 40 stepeni, veliki požari zahvatili su Portugal, Španiju, Francusku i Grčku. Desetine hiljada ljudi su evakuisane, dok Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je od početka ljeta više od 1300 ljudi umrlo zbog ekstremnih vrućina. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji jun u istoriji mjerenja. Ovo je potvrdila služba Europske unije za klimatske promjene Copernicus.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri Banjalučkog Borca završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona već na prvoj prepreci. Nakon 1-1 iz prve utakmice koja je odigrana u Banja Luci, izabranici Vinka Marinkovića, Marinovića, pardon, su u Sofiji doživjeli težak poraz od domaćeg Levskog rezultatom 4-0. Borac se sada okreće drugom pretkolu A lige, gdje ga 23. jula čeka duel protiv poraženog iz dvomeča između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva pošto su u polufinalu potpuno nadigrali i savladali Francusku rezultatom 2-0. Španija, šampion svijeta iz 2010. godine, igraće u nedjelju uveče u Njujorku drugo finale mundijala u istoriji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru Tuzli 19, u Doboju i Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini 21, u Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: pijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Vrući popusti u CM-u 10

0: 4,50. Lari Fatim snižene 46% na 9,95. Vidimo se u CEM-u 10.7. ove godine.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo flašica 12/1 Heineken 16,99, šampon 350 ml Palmolive 1,99, nudle specijal piletina 6 x 75 grama Indomi 2,99, suvi svinski vrat 100 grama Vrhovi Zlatibora 2,99, blender Vox 59,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus.

Predah iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7:21, još jednom dobro jutro. Znate ono kada govorite nešto, pa onda stavite zarez, pa kažete ali. E to ali čini da se sve ono prije zareza briše i važi samo ono poslije ali. Što znači, kuće koje se u pojedinim italijanskim gradićima prodaju za samo 1 euro, mnogima zvuče kao ostvarenje sna. Sjećate se tih priča, hoće ljudi da nasele sela, manje gradove i slično, pošto je došlo do depopulacije i kažu, evo 1 evrić, 2 evriće i vi kupite kuću i živite srećno do kraja života. Međutim, jedan youtuber je odlučio da provjeri kako ovaj program zaista funkcioniše. Ubrzo je otkrio da iza primamljive cijene stoji nekoliko važnih uslova. Ben Morris, inače autor istoimenog YouTube kanala, posjetio je gradić Sambuca di Sicilia.

godina privukao veliki broj kupaca iz Sjedinjenih Država, zbog čega ga neki nazivaju i malom Amerikom Italije. Tokom razgovora sa lokalnim agentom za nekretnine saznao je da je program prodaje kuća pokrenut u više faza. Do sada smo imali 3 projekta kuće za 1, 2 i 3 evra, kaže agent. E sad, iako početna cijena zaista iznosi 1, 2 ili 3 evra, kupci moraju da dostave ponudu, a nekretninu dobija onaj ko ponudi najviše. Pravila su uglavnom ista, možete da ponudite 1, 2 ili 3 evra, ali treba da znate da će kuću dobiti onaj ko da najveću ponudu, kaže agentkinja. Inače, Ben je zaključio da u Sambuki postoji mala caka. Kuće se formalno prodaju za 1 euro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5000 evra, što opet nije loše. Međutim, ima tu još dosta toga. Dodao je da postoji i drugi gradić koji je planirao da posjeti, gdje se pojedine kuće zaista mogu kupiti za 1 euro bez nadmetanja i gdje su takve cijene trenutno dostupne. Procjenjuje se da oko 25 italijanskih opština učestvuje u ovom programu. Cilj je da se napuštene kuće obnove, ponovo nasele i vrate u funkciju umjesto da propadaju. Lokalne vlasti računaju da će uređene i naseljene kuće donijeti više koristi zajednici nego prazni objekti, posebno kroz poreze koje plaćaju vlasnici drugih domova. Ben je u videu pomenuo i primjer Amerikanke Meredith Tabon, koja je jednu kuću kupila za 5000 evra, a zatim i susjednu nekretninu. Ipak obnova oba objekta na kraju je koštala oko 446.000 dolara. Nakon toga otišao je gradić Musomeli kako bi pronašao kuću koja se zaista prodaje za 1 euro. Tamo ga je dočekala žena po imenu Natalie, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, među kojima su dvije koštale manje od jedne funte. Čim je ušao u jednu od njih, bilo je jasno da je potrebna potpuna rekonstrukcija. Zbog bezbjednosti mu je čak savjetovano da hoda isključivo u zivice prostorija kako se pod ne bi urušio. Inače, poslije obilaska Ben je rekao da mu je sada potpuno jasno zbog čega su ovakve kuće toliko jeftine. U njih morate da uložite mnogo novca kako biste ih učinili useljivim. Osim toga, morate da imate obavezu da održavate objekat kako se ne bi srušio i ugrozio komšije. Natalie je dodala da kupce čekaju i dodatni troškovi nakon kupovine. Potrebno je platiti notarske usluge, razne potvrde i drugu administrativnu dokumentaciju, što je Ben opisao kao još jednu malu caku ovog programa. Na sajtu 1 Euro Houses, koji promoviše ovu inicijativu, navodi se da cilj nije izgradnja novih objekata, već obnova napuštenih historijskih naselja. Ne trebaju nam nove zgrade i dodatna urbanizacija. Naš cilj je da unaprijedimo stambeni fond i sačuvamo kulturni identitet obnavljanjem napuštenih mjesta i zgrada koje predstavljaju dio naše istorije. Tako se navodi u saopštenju. Eto, to je, dakle, mislim, mogli smo na to odmah i pomisliti kada čujete takvu informaciju. Znate da jednostavno, barem smo mi ovdje navikli da kad nešto zvuči jako dobro, da ne može biti istinito ili da postoji neka caka koje se treba dobro pripaziti. Da vidimo šta je još, da, vidio sam još jedan naslov, kaže: radnici u institucijama BiH traže veće plate i hitno usvajanje budžeta. E sad, treba da imate u vidu to da je budžet, kod nas se budžet krajem godine usvaja za već proteklu godinu. Tako da budžet za 2026. godinu možemo očekivati negdje krajem godine ili u januaru, eventualno februaru mjesecu. Naravno, šalim se ili se možda ne šalim, ali kod nas ide po principu samo zamislite najgore moguće rješenje ili mogući ishod i to će se definitivno ostvariti. Onaj ko misli da pretjerujem, svaka mu čast. Radnici u institucijama BiH očekuju da osnovica za obračun plate za 2027. godinu bude 785 maraka, što je za 95 maraka više nego što je do sada, što bi u praksi značilo da bi plata budžetskih korisnika u narednoj godini trebalo da bude znatno veća, za oko 200 maraka za običnog službenika, do čak

950 maraka za neobičnog službenika kao što je član predsjedništva BiH. Također radnici traže i od vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da što prije, a najdalje do kraja ovog mjeseca, usvoje budžet institucija BiH za ovu godinu kako bi se radnicima retroaktivno isplatila uvećana plata po osnovici za ovu godinu. Dakle, to je čitav niz zahtjeva, budžet kao budžet, kod nas je misaona imenica, uvijek imate razloge za natezanje, pogotovo sada u godini izbora kada svi skupljaju jeftine poene, počev od onih političara koji su umislili da su veliki na lokalnom nivou, a da ne govorim o ovima koji se bave našim životima u zajedničkim organima, koji jednostavno ne mogu da donesu bilo kakvu odluku i ne mogu jednostavno da se pokrenu. Znalo je biti i po 5-6 mjeseci da se ne sastanu uopšte, pa onda da nemaju kvoruma, pa kad na kraju i skupe neki kvorum, onda se ide po onom principu skupljaj poene, one političke naravno za sljedeće izbore, jer kod nas je permanentna izborna kampanja koja traje non stop, obzirom da imamo svake 2 godine izbore, i one lokalne, pa onda za 2 godine i opšte, odnosno ove godine su opšti, ali odmah poslije njih će početi kampanja za one lokalne, i tako do besvijesti. Dakle, prepucavanja, na kraju kada se kamere ugase, oni se jako lijepo slažu, svi ti političari se druže, smiju se, zezaju se, a što i ne bi, naravno, kad imaju primanja bogovska, kad je kod njih gore iznad oblaka na Olimpu, lijepo vrijeme i sunce vječno sja i sve je puno optimizma. Dobro, ko je sa nama još, kaže dobro jutro svima, borac vadio loptu iz svoje mreže 4 puta, nije za Ligu šampiona, može nešto u konferenciji, ali i to je već pitanje. Zato mi Španija uljepšala noć koja je ušla u finale svjetskog prvenstva, čekamo protivnika iz duela Argentina-Engleska koja počinje večeras od 21 čas. Moj favorit je Argentina, za sada toliko od mene, puno vas voli Nena Zvezdašica. Pa jeste, možemo reći da je Španija bukvalno demontirala Francusku, da su jednostavno igrali onako kako se fudbal igra, i to je zaista, zaista fantastično. Kada vidite samo Španiju i rezervne igrače koje ima, shvatite da mogu 2 tima sastaviti, a oba bi konkurisala za najviši plasman. Pozdrav iz Herforda, da vidimo da li iko zna da li je autoput iz Slovenije zatvoren. Evo, ja sam sad proslijedio to pitanje, pa neko ko se nađe u blizini da odgovori. Zatim Dragiša iz Štokholma kaže, svijetom danas vlada zakon jačeg, a ne zakon pravde, a slični sudovi samo dokazuju da pravda nije slijepa, nego da namjerno zažmiri na jedno oko kad god to moćnicima odgovara. Sara iz Lazareva je također sa nama, kaže jutro, juče sa vama cijeli dan, ali nisam stigao da pišem, kaže pozdrav za sve Bigovce, kaže Željko. Pa je tu i Pikar koji je dodao još onako par stavki kojima ću se vratiti nešto kasnije. Momir je također tu, kaže sve su to cake, usvaja se kad se vidi koliko je potrošeno, šta ćeš prije usvajati, pa onda moraš raditi rebalans, da, kaže kod nas je stalno kampanja, a ovaca ima za šišanje, tako je, ima vune. Dobro jutro, veliki pozdrav svima, tebi Dragane svaka čast na komentaru od jutro, slobodno mogu reći svako jutro pogodio u metu, bravo, hvala Jadranka, veliki pozdrav. I Azra iz Zenice se javi, šalje pozdrave, mi naravno uzvraćamo i Azri, ali i svima vama koji su se priključili od ranog jutra. Evo Sejo kaže, i ja sam tu. Veliki pozdrav i za Seju, veliki pozdrav za vas, i uz napomenu da ćete za nekoliko minuta čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
1: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
3: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
2: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
3: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

Je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: 10%. Vitapur.ba.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: što nije usaglašeno ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članice Savjeta za implementaciju mira dogovorile su održavanje hitnog sastanka odmah nakon što ime novog kandidata bude poznato i zvanično predloženo. Evropska unija se nada da će tokom naredne sedmice uspjeti da postigne unutrašnji kompromis o trećem kandidatu. Do tada funkciju prvog čovjeka međunarodne zajednice u BiH u punom kapacitetu nastavlja da obavlja američki diplomata Luis Krišok. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu i upozorio na rizik od teških poremećaja u snabdijevanju hranom, lijekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Iranske snage su pogodile američki komandni centar za dronove u Bahreinu, zatim skladište u bazi u Bahreinu i kao i komandni centar za dronove Reaper u Kuvajtu. U blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Persijskom zalivu eksplodirali su američki projektili, dok su istovremeno i na ostrvu Kešm odjeknule eksplozije. Hormuzski moreuz je u potpunosti otvoren za sve osim za Iran, a Sjedinjene Američke Države će uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih. Ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu upozorio je Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. U luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage napale su logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament Vrhovna Rada prihvatio je ostavku premijerke Julije Svilidenko. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, posjetit će Kijev danas, a iz bezbjednosnih razloga detalji posjete se još ne saopštavaju. Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom podnio je ostavku nedjelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije koje je bilo smješteno u blizini naselja. Poslije 284 ročišta održana tokom skoro 4 godine, sud u Dženovi trebalo bi 16. jula da izrekne prvostepenu presudu u postupku povodom rušenja mosta Morandi. Na optuženičkoj klupi nalazi se 57 optuženih. Tužilaštvo za najteže optužbe traži kazne zatvora u rasponu od 2 godine do 4 mjeseca do 18,5 godina. Most Morandi srušio se 14. avgusta 2018. godine tokom snažne ljetne oluje, kada je u ponor palo više desetina vozila. U nesreći su poginule 43 osobe, a tragedija je pokrenula višegodišnju istragu o stanju italijanske infrastrukture i načinu na koji je most održavan. Stanovništvo Europske unije sve je starije, a broj stanovnika Europske unije će se smanjiti za 50 miliona do 2100. godine. Ovo se navodi u trećem izvještaju Europske komisije o demografskoj transformaciji u Europskoj uniji i konstatuje da će to stvoriti nove izazove za tržište rada, sisteme zdravstva i zdravstvene njege i javne financije. U svom izvještaju Europska komisija je ukazala da duži i zdraviji životni vijek donosi i prilike za povećanje učešća u radu, inovacije i rast.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva pošto su u polufinalu potpuno nadigrali i savladali Francusku rezultatom 2-0. Španija, šampion svijeta iz 2010. godine, igraće u nedjelju uveče u Njujorku drugo finale mondijala u istoriji. A selektor fudbalera Francuske Didier Deschamps postao je selektor sa najviše utakmica na svjetskim prvenstvima, pošto je u polufinalnom meču protiv Španije sjedio 26. put na klubi galskih pjetlova. Deschamps, koji je vodio Francusku na trećem uzastopnom mondijalu i sa kojom je bio svjetski prvak 2018. godine, prestigao je legendarnog selektora Njemačke Helmuta Schena, koji je na klupi zapadne Njemačke sjedio 25 puta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici 21, u Prijedoru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, narode moji dobri. Pa dobrodošli u još jednu sridu našeg života, koja može da bude posebna, može da bude obična. Važno je da je potrošimo, da ne stojimo sa strane i ne gledamo šta se dešava, kako drugi žive i kako život prolazi. Slobodno i brljajte, i to je ljudski i u redu. Za sve ostalo nekako možemo da se dogovorimo. Mudri Dragan i Irena tu danas do 15 časova da čavrljamo o svemu i da naravno prije svega uživamo u muzici. Ova pjesma nije istinita, kaže "Ne voliš me ti". Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Rashlađivač zraka 89,90. Kuhinja 379. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Kauč na razvlačenje 289. Frižider kombinovani 319,90. Ormar četverokrilni sa ogledalom 419. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo energetski napitak 250 ml Energy 0,69, gel za tuširanje 500 ml Palmolive 3,49, rum Casato 120 g Banini 0,75, vrat vinski Bareni kilogram Appetito 14,99, frižider Vox 699 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Iz Kortka Tavka izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju 150 grama 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
6: Jednostavno EKI.
7: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

Tako se počinje dan u meni jesenje. Šta je sve u nama bolje da se ne zna uvijek? Neke stvari je dobro i prećutati, a kad smo kod prećutkivanja na Facebooku sam vam postavila jedno pitanje i baš me zanima šta mislite i vi koji niste virnuli na Face stranicu. Ljudi, treba li uvijek govoriti istinu, čak i kad ona može nekoga da povrijedi? Moj stav je da ne treba. Da ljude treba zaštititi jer ne donosi svaka istina dobro. Čini mi se da nije narod uzalud govorio ono što ne znaš ne boli. Ako istina može nešto da promijeni, da riješi, da nekoga otrijezni, dovede u red, može. Ali ako je to samo istina radi istine, onda mi se čini da nema ni smisla ni svrhe. Sad kažem šta vi mislite, možda mi i kažete na 828-828 i na našu Face stranicu. Dakle, može malo istini i uopšte, zna li iko od nas istinu? Ili svako ima tek po neki djelić, svoju stranu priče koja njemu djeluje kao 100% istina o bilo kojoj temi na planeti. A gdje je tek sve ono što ne znamo? Od dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 19 bepsončića. Dok god je dvocifreno dobro je, neki dan sam vidjela 6 pa vam prećutala, šta će vam takva istina? Ne donosi ništa dobro. Još svašta nešto o čemu želim da popričamo, ali kasnije vam kažem šta je to sve nešto. Do tad nas, a i poslije toga, slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Mudri, muzika, Dragan, vijesti, Irena, priče, a vi da uživate i pošaljete po neki muzički prijedlog koji stavljamo na onu listu koja ide od 11 pa do podneva. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

0: vrući i ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za

0: 104. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Financial Times da planira da se vrati na funkciju premijera nakon vanrednih izbora kasnije ove godine, dok se istovremeno zalaže za to da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Evropsku uniju. Vučić je parlamentarne izbore u Srbiji najavio za decembar i dodao da će predsjednički biti poslije toga. Irsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije nije potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica prije ljetne pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake naprijed, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. I Savjet Evropske unije zatraženo je da su saopšteno da su Evropska unija i Crna Gora privremeno zatvorile dva pregovaračka poglavlja koja se tiču konkurencije i carinske unije, čime je broj privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja u zemlji povećan na 18 od ukupno 33 otvorena. Za zatvaranje je bilo spremno i poglavlje 14 saobraćajna politika, ali nije dobijena saglasnost Hrvatske, koja je otvorila pitanje kabotaže, odnosno prava prevoznika iz jedne države da obavljaju prevoz unutar druge države. Hrvatska je ranije blokirala zatvaranje poglavlja 31, a to je spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, i to zbog neriješenih bilateralnih pitanja. Viši krivični sud u Istanbulu donio je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu. Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična djela koja uključuju zločine protiv čovječnosti i genocid, kao i za druga djela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja. Izraelske snage u Zoru su izvršile na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Nije precizirano da li je u napadima bilo žrtava. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su bili izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji naveo je da je američka vojska napala ekološku stanicu kod grada Hadži Abad na sjeveru provincije Hormozgan, pri čemu su poginula tri člana porodice kolege čuvara prirode. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. A Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. U luci Južni u Odeskoj oblasti ruske oružane snage napale su logistički centar, 12 kamiona i cisternu za gorivo koja je prevozila vojnu opremu i gorivo za ukrajinske oružane snage. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. A predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen posjetit će danas Kijev. Hunter Biden, sin bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena, izjavio je da je bio nevjerovatno naivan kada je prihvatio mjesto u upravnom odboru ukrajinske kompanije Burisma, koja proizvodi naftu i gaz, jer je podcijenio, kako je rekao, koliko je Ukrajina političko zmijsko gnijezdo. U oktobru 2020. godine list New York Post objavio je seriju elektronskih poruka upućenih Hunteru Bidenu u kojima se navodi da je svog oca, tadašnjeg potpredsjednika Sjedinjenih Država, predstavljao svojim poslodavcima u ukrajinskoj kompaniji Burisma. Donald Trump je tada tvrdio da je Bidenov sin za lobiranje i prodaju pristupa svom ocu dobio milijone dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske, Kylian Mbappé, postao je Francuz sa najviše utakmica na svjetskim prvenstvima. Mbappéu je polufinalni meč protiv Španije bio 21. na svjetskim šampionatima. Golman Igor Loris branio je na 20 mečeva na svjetskim prvenstvima. Mbappé je debitovao na mondijalu u Rusiji 2018. godine kada je osvojio titulu svjetskog prvaka. 4 godine kasnije u Kataru bio je vicešampion, a na dosadašnjih 20 utakmica na svjetskom prvenstvu dao je 20 golova. Tada i Pogačar ostvario je treću etapnu pobjedu na ovogodišnjem Tour de France. Slovenac je bio najbrži na 10. etapi voženoj od Orijaka do skijališta Le Lioran. Danas je na programu 11. etapa od Višija do Nevera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 66. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini i Doboju 25, u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RG.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Korktavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Najveći

Opet ja sa vama 20 minuta, ostalo do 10 časova. Ono što mnoge zanima, vremenska prognoza. Jeste kad ovdje ne bi sve zakovalo i zapelo, ali sjetit ću se ja kako to da vam prepričam. U svakom slučaju, problematika je u tome što čini mi se pokušavaju da nas uplaše svim i svačim. Pa tako najavljuju super El Niño, ekstremne vrućine, toplotni talasi za koje pojma nemamo gdje ih pronalaze i ostala čuda. A onda dođemo do toga da jedna meteorološka laboratorija u Londonu kaže da nema ništa od toga. Ništa toplotni talas, nego bismo ovog jula mogli da imamo temperature koje su ispod prosjeka za ovaj mjesec. Dakle, i duž obale Jadranskog mora, recimo, moglo bi da bude oko 30 i nešto ispod za mnoge prijatnih, za mnoge od nas hladno. Biće naravno i nešto malo bure, ali snaći ćemo se. I onda se zapitaš gdje pronalaze te ekstremne vijesti kojim nas plaše. Nekad bilo vremenska prognoza ugodnih 32 stepena jer juli mjesec je logično, a onda vidite današnje prognoze gdje vam samo otprilike prevedeno na ove normalne jezike ne kažu pocrkat ćemo kako je vruće. I valjda se onda većina u skladu s tim i ponaša. Čini mi se da Amerikanci, ali oni sad spavaju pa mi ne mogu odgovoriti, imaju taj moment gdje vam iznesu podatke, ali vam ne sugerišu da je vruće, hladno i kako i šta trebate da radite. Dakle, ovaj juli mogao bi da bude podnošljiv i kažu jedan od najprijatnijih u novijoj istoriji. Laboratorija koja vam pomenuh prati stotine mogućih scenarija razvoja vremenskih prilika iznad Europe i onda pronalaze onaj koji će biti najostvariviji, uslovno rečeno. Tako da eto, možete možda da odahnete i da ne brinete bar zbog visokih temperatura, o cijenama nećemo, tu ćemo izgleda nastaviti da brinemo, ali kad pominuh visoke temperature, načini na koji se rashlađujemo, većina griješi, sladoled, hladni napici, klima uređaji, neko ima priliku da uživa pored neke rijeke, jezera ili mora, međutim kažu jedan od najzanimljivijih načina da se rashladimo, nevjerovatno, ali boca za toplu vodu. Dakle, bocu napunite hladnom vodom, stavite u zamrzivač, nakon što se zaledi umotate u peškir ili jastučnicu i služi kao jednostavno sredstvo za rashlađivanje. Dakle, boca za toplu vodu je u stvari termofor. Obična plastika bi pukla kad se tečnost u njoj zaledi. Isto tako, zamrzavanje vlažne kuhinske krpe može da vam pomogne. Kaže, blago navlažite krpu od mikrofibera, stavite u zamrzivač na nekih pola sata, ohlađena krpa olakšava čišćenje kuhinskih površina, frižidera i drugih mjesta, a vama pruža osjećaj svježine tokom rada. Dakle, nema izgovora zašto da se ne radi. E sad, ono što mi nemamo stvarno, kozmetički dodaci tipa gua sha kamena, jeste li čuli ikad za ovo? Valjka za lice ili višekratnih maski za područje oko očiju koje treba čuvati u frižideru ili zamrzivaču, drage moje. Nasmija mene ovo, to je kad računar zakoči pa ja ne stignem da vidim unaprijed šta se dešava. Gordana sa nama, ha, ali ne znam gdje smo Gordana. Tu sam, kaže, ne stignem da se javim svaki dan, ali slušam jer su mi teme super, muzika podiže raspoloženje, toliko je pozitivne energije, sve vam je za desetku. Hvala puno, trudit ćemo se da tako i ostane. Naša Vesna iz Slavonije sa nama. Što se tiče svega ispričanog o pravilima lijepog ponašanja, sve potpisujem. Izgubila nam se negdje kultura i to ona elementarna, a najviše što mi smeta je psovanje. To nikako ne mogu da shvatim. Čovjek pametan, školovan, sposoban, a svaka druga riječ psovka. Ne mogu sa takvim nikako.

da svaki dan vidim dječicu koja se između prvog i četvrtog razreda osnovne škole, pa to ne zna pozdraviti. Jadno je i žalosno u šta izrastaju nove generacije u ovom modernom svijetu. I sve me to frustrira i nervira, ali svjetlo na kraju tunela je big i taj glasić i to kikotanje. Sad ću se uozbiljiti, nema više kikotanja, snovi od stakla.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Eveline Infinity Look, Lent and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Raspričala se o vama nešto sa ekipom, ljudi moji, sad mi se čini kao da 2 sata nisam pričala sa vama. Kao da sam nešto preskočila i propustila. Dakle, moram da se vratim u normalu i da ponovo uhvatim ritam. 10:18, ako putujete na graničnom prelazu Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Zbog godišnjih odmora na ostalim se periodično zagužva. E sad, imala sam ja priču i na tu temu, ali to moram opet da tražim. Koja se tiče upravo putovanja, čekajte. Kao da imate izbora nego čekati da ja pronađem ono što mi treba. Sad će. To bi trebalo da bude ovo. E, jes, kad bi se išta dalo otvoriti na prvu, nego sve moraš da klikneš 63 puta. Evo ovako. Vozače koji se noćas, dakle srijeda na četvrtak, nađu na putu Štajerskom autocestom kroz Sloveniju, očekuje potpuna obustava saobraćaja na važnoj dionici prema Ljubljani. To je autocesta A1 i bit će zatvorena između priključka Vransko i Blagovica u smjeru Ljubljane od danas 15. jula u 22 časa pa do četvrtka ujutru do 4:30. Nadogradnja sistema nadzora i upravljanja saobraćajem kao i redovno održavanje, pa imajte ovo na umu ako idete tim putem, a mnogi dolaze, odlaze. Možete to provjeriti i na netu. Tokom radova bit će zatvoren ulaz Vransko prema Ljubljani. U oba smjera izlaz Trojane za vozila koja se kreću prema gradu. Tako da kažem, provjerite na netu, sada vam ne čitam dodatne momente. Večeras od 22 tu bi moglo da bude nekih zastoja. E sad, ono što sam htjela da vam ispričam. Da li se pravite da nekoga niste vidjeli da izbjegnete razgovor? Kaže, to otkriva mnogo o vama. Šetate ulicom, vozite se autobusom, zamišljeno birate paradajz u supermarketu i odjednom vam se pogled susretne s nekim koga poznajete. Čini se kao da vas je ta osoba prepoznala ili ste vi uspjeli vidjeti iz daljine pa zakrenuti se onako da vam vidi leđa, da djeluje kao da se niste sreli i prepoznali. Prva emocija blago iznenađenje, onda počinjete da se osjećate ružnjikavo. I svejedno da li vas neko ignoriše ili vi nekoga, osjećaj nije prijatan. E sad, zbog čega nam se ovakve stvari dešavaju? Kaže, ovakvo ignorisanje rijetko je posljedica činjenice da se neko pravi važan, da namjerno hoće da vam pokaže da ga ne zanimate, nego obično ima neki lični način poimanja stvari oko sebe i životni umor. Jednostavno ti se više ne priča, ne možeš odgovarati na ona pitanja kako si, kako muž, djeca, mama, tata, posao, baba, deda, komšije i ostalo, i onda je lakše ne reći ništa. Kaže, za naš nervni sistem neočekivani susret je stres i ludo opterećenje, vjerovali ili ne. Prvo trebaš da prepoznaš lice, pa onda da shvatiš ko je tačno. Djeluje kao milisekunda, ali zamorno nam je. Dakle, neke ljude ne ignorišemo namjerno. Sa nekima imamo možda loša ili ružna iskustva koja nismo riješili. Ne smijemo da se pravdamo biologijom, samo da znate. Nismo mi svi zatvoreni tipovi, ne štedimo svi energiju. Nemamo prava da ne primjećujemo baš sve oko sebe. U svakom slučaju trebali bismo da vidimo zašto imamo problem. Neko te pozove na kafu, a ti onda izmišljaš, dogovorio sam ovo, ono, imam obavez za posla. Jednostavno, na normalnom jeziku kažeš, izvini, ali meni se danas ne ide na kafu. Nema potrebe da se lažemo, a većina laže. Tihana pozdravlja iz okoline Knina. Veliki zagrlja ide vama. Goga nas sluša, u gdje smo? Kako sam to lijepo upitala. Ne vidim ja gdje Goga, nemam sad vremena da tražim. Mario se javio iz Doboja. Jao, male kreje, hvala što si ovo podijelio sa mnom. Branka je u Karlovcu i ajmo još do Bukinja, ako se ne varam. Množine. Nada i Zlatko. Uh,
I jedna Bojana. Mama sam tri sina, hvala Bogu, uvijek je bilo da svako svoje dijete štiti i tako treba. Ali nas su roditelji vaspitali drugačije. Poštovanje starijih, pozdravljanje istih, posebno komšija. A sad je katastrofa što smo dočekali da nam tuđe dijete, komšijsko, dođe u dvorište, pljune u naš bazen i ja ga istjeram iz dvorišta. Kad mama umjesto da njega kazni i kaže da to što je uradio nije u redu, napadne mene, gdje ću ja njeno dijete tako izbaciti? Bože sačuvaj, sve nam je naopačke. Pozdrav iz Prijedora. Veliki zagrlja ide u Prijedor i da, zato što roditelji prečesto i previše štite, svijet jeste ovakav.

koliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Eva LaBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj.

0: Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gdje će danas prisustovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, gdje će biti riječi o bilateralnoj saradnji zemalja učesnica i evropskom putu. Priština nije pozvana na samit. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno u napadu, za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Europska unija proširila je sankcije protiv Rusije na još 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom, saopšteno je iz Europske komisije. U izjavi visokog predstavnika Europske unije navodi se da su se odluci pridružile Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Norveška i Ukrajina. Srbija se nije pridružila. U saopštenju se navodi da se zemlje koje su se pridružile obavezale da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom i osiguraju njenu primjenu. Komanda Oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke. 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti, tako što poginule vojnike vodi kao dezertere, izjavili su ruski bezbjednosni izvori za RIA Novosti. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev. Navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Iako je broj terorističkih napada u Europskoj uniji u 2025. godini manji nego ranijih godina, iz bezbjednosti službi upozoravaju na to da se sve više maloljetnika priklanja terorizmu. Europol navodi da je džihadistički terorizam i dalje najzastupljeniji oblik prijetnje u Europskoj uniji. Tokom prošle godine zabilježena su 24 džihadistička napada u kojima je poginulo 5 osoba, a uhapšeno je 347 osoba. Ukupan broj osoba uhapšenih zbog krivičnih djela povezanih sa terorizmom porastao je na 486, od kojih je 130 imalo 18 godina ili su bili još mlađi. 9 aviona na putu ka aerodromu Gatwick proglasilo je vanredno stanje nakon što je pista blokirana tokom noći. Avion British Airways-a sletio je na londonski aerodrom i, kako piše Mirror, izazvao haos blokirajući jednu od operativnih pista. British Airways je potvrdio da je došlo do tehničkog kvara na avionu, ali nije dao više detalja. Prekid je prouzrokovao kašnjenje ili preusmjeravanje brojnih letova za Gatwick tokom noći, a 9 aviona izdalo kod za vanredne situacije 7700, najvjerovatnije zbog niskog nivoa goriva. Još 5 letova je također preusmjereno na druge aerodrome. Neki od njih su također preusmjereni van Londona. Pista je ponovo otvorena neposredno prije 1:30 jutros po lokalnom vremenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A kada su u pitanju velika fudbalska takmičenja, malo koja predviđanja privlače toliko pažnje kao simulacije iz čuvene video igre kompanije EA Sports. Ono što se godinama djelovalo kao zanimljiv marketinški detalj, pretvorilo se u niz koji je iznenadio i najveće skeptike. Naime, EA Sports je pomoću simulacije tačno pogodio osvajače posljednja 4 mundijala, a sada su na korak samo od 5. pogotka. Sve je počelo od 2010. godine u Južnoj Africi, kada je ova kompanija pogodila da će Španija osvojiti boginju, a zatim se taj niz nastavio 2014. kada je Njemačka triumfovala u Brazilu. Uslijedili su pogotci i 2018. kada je Francuska postala šampion svijeta, a posljednji veliki pogodak koji je bio možda i najveće iznenađenje jeste onaj u Kataru, kada je Lionel Messi s Argentinom osvojio trofej. Važno je istaknuti da jedini promašaj ove kompanije se desio prije 20 godina, kada je EA Sports prognozirao da će Češka osvojiti, ali se to, kao što znamo, nije obistinilo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 70. Temperatura u Banja Luci je već 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini, Prijedoru 29, u Zenici 30, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenja, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

sad Tanjuši iz Michigana dugujem jednu večeru u Banja Luci na lokaciji koju izabere. Mada sumnjiva mi je, izgleda ste počeli da nam čitate misli kao što mi to radimo vama. Ovu pjesmicu Ti ja stranci ja pjevušim danima i nikako je staviti na listu otkad mi se ne javlja Rade iz Modriće i ne daje mi opciju da izaberem ono što ja želim da čujem. Tako mi pjesma i ne stigne i Tanjuša danas poželi baš ovo. Dobro, rasplaka me, pa ona meni duguje piće, ali dogovorit ćemo se već nekako. Rade iz Modriće ima veliki pozdrav, ne znam zašto ga nema, nadam se samo da je dobro. Kad pominjem dobro, ajmo malo dobroti i to sjajnoj dječurli ovdje iz Banja Luke. Dok većina mališana ljetni raspust provodi u igri i odmoru, grupa dječurlije odlučila je dio svog slobodnog vremena posvetiti humanosti. Žive u naselju Zeleni Vir, postavili štand na kojom prodajom vlastitih crteža i igračaka prikupljaju novac za liječenje 16-godišnje Adelise Kamberović. I pokazuju nam kako ti najmlađi u stvari mogu i jesu biti veliki ljudi. Upamtili jer prije nekoliko godina prikupljana je pomoć za njihovog školskog drugara i oni su shvatili koliko je to važno i značajno. Roditelji naravno stali uz njih. Srećni i ponosni što su im dječurlija ovakva i što kažem Banja Luka, Vukosavlje. Za nekoliko dana već su uspjeli da prikupe skoro 1700 maraka. Sami su se organizovali jer su upravo na mrežama i u medijima čuli za Adelisu. E tako vam to funkcioniše. I divno je čuti da ima ovakve dječurlije. To je ono, ljudi moji, što ohrabruje i počeli smo danas o vaspitanju i čudima. Sve ovo se vidi i u porodici i u školi i onda nekako ostane u njima i eto, sad se probudilo kad su vidjeli apel za pomoć djevojčici od 16 godina. Bravo za njih. Kristina nas pozdravlja iz Gradiške, kaže, ha, u nekim slučajevima istinu treba prilagoditi, otkad se to zove prilagođavanje, ali dobro, slažem se, kaže, dok se situacija ne smiri. Bez obzira na laž, istina kroz vrijeme ispliva na površinu i opet u nekim slučajevima napravi veći problem. Ja sam za istinu makoliko boljela, ne volim muljanja, ne volim laži, ako nekog povrijedim ja se osjećam loše, a šta ako ga povrijedite istinom? Pitam za drugaricu. Jesi, ja zakuvavam, tačno mi istuć treba. Mikica nam se javila, u Hercegovini nas sluša, pa pitala za ovu moju agroinfluencerku Vera Škulić. Nadam se da će vam se ta priča dopasti još kad vidite video, sjajno je. Tihana pozdravila iz Dugog Sela, Zagreb je dakle u pitanju. JJ se javlja iz Dubice, ona je danas raspoložena da se svađa i sama sa sobom, a kamoli sa mnom. Kaže, izgleda da vi niste dobri ljudi kad vas djeca ne pozdravljaju. Po onom što ja doživljavam, em što me pozdravljaju, em pitaju kako sam, pitaju šta treba pomoći. Djecu ne treba ti dirati. Iz svega što gledam, odrasli su daleko više nekulturni, neljubazni i gledaju kako da ugrizu. I eto vidiš, djeca su dobra. Prvo, nemoj mi porediti Dubicu sa Banja Lukom ili Sarajevom. Stambene zgrade, komši, sve znaš. Nemoj me namjerno provociraš, znam te, mustro jedna. Almedin nam se javio iz Tuzle, Halid Bešlić, poželjećeš. Jel postoji takva pjesma Halida Bešlića da ja za nju nisam čula? Evo, kuckam da vidim. Vid, stvarno ima. Pa ne mogu vjerovati da ja za to nisam čula, moram da vidim s mudrim šta je to i koliko je staro. Goran nam je tu, ček sad, da li to znači da kad se ja javim komšiji, a on kaže izvini nisam te vidio, zapravo znači da me vidio, ali da nije htio da se javi. A one naočale sa staklima kao dno od pepeljare su samo kamuflaža. Pazi Gorane, može da bude, ali ne mora da znači. Sve zavisi kakve međuljudske odnose imate od ranije komšija i ti. Svašta nešto tu u igri, to moraš već da procijeniš. Steve se javio iz Makedonije, naš Šemso iz Bremena, Senad nas sluša u Detroitu. I šalje nam jedan divan indijanski vigvam, bilo bi super naći se upravo tu. I Berislav iz Ljubuškog, a sad divlji mirisi.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Kijevu, gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina, gdje će biti riječi o bilateralnoj saradnji zemalja učesnica i evropskom putu. Priština nije pozvana na samit. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Europska unija proširila je sankcije protiv Rusije na još 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom, saopšteno je iz Europske komisije. U izjavi visokog predstavnika Europske unije navodi se da su se odluci pridružile Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Norveška i Ukrajina. Srbija se nije pridružila. U saopštenju se navodi da se zemlje koje su se pridružile da su se obavezale na svoje nacionalne politike, da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom i osiguraju njenu primjenu. Komanda oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti tako što poginule vojnike vodi kao dezertere. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, doputovala je u Kijev i navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku pogodivši 4 plovila. A ruska protivazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Američka vlada već je vratila 81 milijardu dolara kompanijama koje su platile carine uvedene u okviru trgovinske politike predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa nakon što je Vrhovni sud u februaru poništio veliki dio tih mjera kao nezakonite. A Trump je tvrdio da će carine vratiti industrijsku proizvodnju u zemlju, da će obezbijediti povoljne trgovinske sporazume i smanjiti budžetski deficit.

0: Iskusni Španac Ricky Rubio navodno je odbio mogućnost da pređe u Panathinaikos, iako mu je lični poziv uputio i novi trener atinskog velikana Željko Obradović. Prema pisanju španskog lista AS, Obradović je direktno kontaktirao sa iskusnim playmakerom kako bi ga ubijedio da se pridruži Panathinaikosu pred sezonu 2026-27. Grčki klub je navodno Rubiju ponudio ugovor vrijedan oko 900.000 evra, što je značajno više od njegove trenutne zarade u Juventudu iz Badalone. Fudbaler Francuske Ryan Cherki izjavio je da je Španija bila bolja i da je zasluženo otišla u finale svjetskog prvenstva. Možete da pričate šta god želite, ali Španci su bili lukavi i inteligentniji od nas. Sudija možda nije bio na nivou, ali to ništa ne mijenja. Ne bi trebalo da krivimo njega jer nam on nije oduzeo čist gol. Veoma je teško što nećemo biti u finalu, jer kada vidite podršku francuskog naroda, strast oko nas i način na koji smo okupili toliko ljudi iza zastave, to vam slomi srce. Samo zbog toga želim javno da se zahvalim francuskom narodu koji nas je neprestano podržavao. Znate da smo dali sve od sebe, ali ovoga puta jednostavno nije uspjelo, zaključio je Ryan Cherki. U borbi za treće mjesto, pomenimo i to, Francuzi će se sastati sa poraženim iz meča Engleska-Argentina, koji će biti odigran večeras od 21 čas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 28, u Bijeljini, Doboju, Neumu, Prijedoru i Zenici 31, u Trebinju 32, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kord kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95. Majoneza Tomiko 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

Prošlo podne, ljudi moji, 12 časova i 16 minuta, polako grabimo ka kardiosatu u kojem ćemo uživati, obećavam. E sad u ovom malo o fudbalu i nekim novim zakonskim rješenjima. Gradsko vijeće Makarske, prvi hrvatski grad koji je ograničio prodaju alkoholnih pića u večernjim satima. Odlukom se na cijelom gradskom području ograničava prodaja alkohola od 21 čas pa do 6 ujutru narednog dana u trgovinama i drugim prodajnim objektima, pekarama, trafikama i sličnim objektima. Radno vrijeme objekata ostaje nepromijenjeno, ali se ograničenje odnosi na prodaju alkohola koji će moći da prodaju jedino ugostitelji. Kažu, tokom ljetnjih mjeseci, posebno u starom gradskom jezgru i na području gradske plaže, suočavaju se sa masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje velikih količina otpada i devastacija historijskog dijela grada. Smatraju da je dobrim dijelom za sve kriv alkohol, sad da li je alkohol ili ona nepristojnost koju smo pominjali, ne znam. Nešto ne mislim da pristojan čovjek sebi dozvoli takvu, ali to je neka druga priča. Marketing valjda šali. E, kad smo već kod marketinga, svjetsko prvenstvo u fudbalu. Uvedene su one obavezne trominutne pauze za hidrataciju. Ove godine prvi put FIFA ih je predstavila kao mjeru zaštite igrača od ljetnih vrućina, a te iste pauze istovremeno stvorile potpuno novi, neočekivani reklamni prostor unutar utakmica koji pojedini emiteri, prije svih američki Fox, intenzivno unovče. FIFA sa druge strane jadna tvrdi da od toga nema apsolutno nikakve dodatne zarade i koristi, mi im vjerujemo. Inače, još u decembru prošle godine najavili da će sve 104 utakmice turnira imati po dvije obavezne pauze, jednu u svakom poluvremenu, otprilike tamo u 22. minuti, dakle na pola, i koja će trajati 3 minute. Izgubljeno vrijeme nadoknadi se na kraju i to je to. Međutim, utvrdilo se da to lijepo može da donese novih 832 reklamna termina. Koliko se na tome zaradi? Pa sitnica, sitnica, 500 do 600 miliona dolara. E sad kažem, da li je do zaštite igrača ili marketinga, nek bude kako god nam oni kažu. A da vidim šta ste vi rekli, naša draga Azra iz Visokog se javila. Kaže, ljudi, jel mislite da oni koji su uspjeli da nisu griješili, padali, ustajali, borili se? Ma naravno da su pravili greške i uradili sve što navedoh, ali nikad nisu odustali od svog cilja. Kad neka ličnost kaže lako je njemu, jer vidi samo trenutno, a ne zapita se kojom putanjom je taj čovjek prošao i koliko mu je bilo potrebno i grešaka i padova i ustajanja i truda da dođe tu gdje jeste sada. Na kraju, znaš kako kaže ona pjesmica, sve je laž osim smrti. Ja ću reći, istina ponekad teška i bolna, ali je važna i oslobađajuća. Lakše se živi u istini. Poštujem stav. Nenad Nebojša, Dragan Nikola u Opovu. Nadam se da ste čuli svoju pjesmicu. Sunce iz Bajerna nam se javilo, pisala je stihove, bolje da ne čujete. Odlučila je da uživa na odmoru, pa periodično baci uho na naše talase da vidi šta se dešava. Kaže, vidim, još ste svi tu. Ma ne damo se zbuniti. Boki se javio iz Švajcarske. Sve ste fino objasnili. Ja sam to razumio da je najbolje 4 prve godine školovanja da se nauči o ponašanju. A ako dobiješ lošu ocjenu, onda da se godina ponovi. To bi bilo najidealnije. Drugog rješenja tu nema. Plaža Zlatni rat. Sad da li je rat ili rt, ja ne znam, ali divno izgleda. Pozdravi idu našoj Gordani. Stojanče se javila iz Trošelja i ona brzinski stigla da pozdravi. Ajde sad da se malo liječimo životom.

Ako radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti Everlabet.

0: kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Više, bolje, povoljnije. PIS Plus sedmica od 15. do 21.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2x1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. PIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

0: prezzu.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.

javljam se ja vama na početku ovog našeg kardio sata. Dan je, pa ispao dobar. Nije važno šta, nek nam svima bude sve dobro, nego kardio sat i pijuckamo, to je logično. Međutim, kako pijuckati bez mamurluka? Teško, ali ja imam rješenje, ljudi. Mnogi ne mogu da zamisle život bez uživanja u ljetu uz kriglu ladnog piva ili nekog egzotičnog koktelčića. Uf. Ali je sve više naučnih dokaza koji govore o štetnosti alkohola i značaju njegovog izbjegavanja. Istraživanja već pokazala da mladi ljudi sve manje piju alkohol, a da je proizvodnja bezalkoholnih varijanti i naročito takozvanih funkcionalnih napitaka u porastu na zapadu. Kod nas još uvijek nije. A među njima naročito popularna pića na bazi kave, ali ne ove koju pijemo kafe, nego posebne biljke, piper metisticum, biljke sa pacifičkih ostrva koja posjeduje sedativna i psihoaktivna svojstva i navodno popravlja san, ublažava anksioznost, a neki tvrde da izaziva osjećaj blage opijenosti sličan dejstvu alkohola. Inače, muškarci u Okeaniji vijekovima piju ovu kavu tokom ceremonijalnih okupljanja i zbog društvenog povezivanja, a nakon konzumacije, kaže, ostavlja utrnulost jezika i vedro raspoloženje. Ili kako je opisao jedan od vodećih istraživača ovog napitka, kao da ste omamljeni u tijelu, ali ne i pijani. Dakle, glava funkcioniše. Inače, korijen biljčice se usitni i miješa sa vodom, može da se osuši i koristi u vidu kapsula. Nemojte da bude da sam vam ja rekla, ali u tom obliku kapsula postoji i na ovim našim prostorima. Inače, sadrži... Evo, već pitate gdje da kupim... Sadrži supstancu koja se zove kavapirin. Istraživači još pokušavaju da utvrde tačan efekat ovog hemijskog spoja na mozak i organizam. Ipak mnogo toga je već poznato, između ostalog i činjenica da kava utiče na način na koji mozak prima signale. Sad da vas ne davim hemijom, to vam uopšte nije bitno, bitni su efekti. I sve je to dovelo do toga da je kava postala novi hit među alternativama alkohola širom Europe, ali i Amerike. Otvaraju se kava barovi. To vam je sad industrija vrijedna 2 milijarde dolara. Kažu, čudesni sastojak, korist još zvanično nije dokazana. Neki upozoravaju da se pazi, jer ljudi vole da pretjeruju, to bi moglo da izazove i osip i mučninu i epi napade i kvalitet mora da bude kontrolisan. U svakom slučaju, mnogi ljudi pronalaze olakšanje u supstancama i neće iz upotrebe izbaciti alkohol u korist ove kave, nego će ih koristiti istovremeno, a to bi mogao da bude problem. Eto, volim da i ovo znate, ljudi moji. Željko nam se javlja iz Slavonskog Broda, kaže, ta kava bi bila dobra i izvrsna terapija za žene dugačkog jezika. Trebale bi ogromne količine, vjerovatno. I jezik i kad utrne može da se priča, samo onda malo teže razumijete pa će biti još više zabuna. To bi mogao da bude problem. Jao, ne vjerujem u kafu, nemoj nas farbati. Vjerujem samo u rakiju, kaže Slobo iz Prnjavora. Ne, ne, dok se ne proba, ništa ne smijemo reći. Kratka priča o štetnosti rakije. Ima li rakije? Nema. Ha, šteta. I samo ti ljude nagovaraj da probaju sve i svašta. Ja čak neću da kažem gdje može da se kupi, šta vam je. Pozdrav ide u Javorane, iz Javorana ćemo u Banat. Joj, kod tebe ništa nije slučajno. Ovdje kod nas je posebno izražena neprijatnost, ne pozdravlja se, ne persira, ne zahvaljuje i slično. U komšiluku je sasvim drugačije, tamo preko Save, jer sam i tamo živio. Naučio osnove kulture u svom selu, koliko god ti to zvučalo smiješno, nimalo. U selu još uvijek ima i stida i pristojnosti, možda više nego u gradu. Kaže, nikad nisam prošao pored nekoga da nisam pozdravio sa pomoz Bog starijima ili dobar dan mlađima. I danas mi je glupo proći pored nekoga da ne pozdravim, čak i ako ga ne poznajem, a on me gleda čudno. Pita se otkud se znamo.
A tamo preko je opet sasvim normalno pozdraviti nekog u prolazu. Gdje se izgubio onaj duboki naklon kad se prolazi pored dame? Pa izgubile se dame, pa i taj naklon, a ovo je neprimjenjivo u gradovima, priznaćeš. Pa zamisli da dođem samo do posla ili sad kad krenem kući, pa samo bi dobar dan, dobar dan, dobar dan. Nema teorije. Za manja mjesta ima logike, ali ovako ne.

evo me opet sa vama. Ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu stvarno je obilježeno nekim ludim momentima, od prodaje trave sa stadiona poslije finalnog meča pa nadalje. Kažu da se i tu milioni očekuju što se zarade tiče. Smislili su sad još nešto i to evo neke izmjene pred samo finale. Finalna utakmica igra se u nedjelju, a poluvrijeme bi na ovom svjetskom prvenstvu, odnosno ona pauza između dva poluvremena, mogla da traje znatno duže nego što je uobičajeno. Bar britanski mediji tako izvještavaju da FIFA planira veliki zabavni program po uzoru na onaj američki Super Bowl, zbog čega bi pauza između dva dijela utakmice mogla da traje i pola sata. Neke televizijske kuće navodno već se pripremaju za taj produženi prekid. Sve će uključivati muzički nastup uživo u trajanju od 11 minuta i standardnu analizu utakmice. E, ovaj scenario bio bi izuzetak u odnosu na aktuelna pravila fudbalske igre koja propisuju da odmor između dva poluvremena ne smije trajati duže od 15 minuta. Ipak, FIFA je navodno već napravila sličan presedan tokom prošlogodišnjeg svjetskog klubskog prvenstva kad je pauza trajala nekih 25 minuta. Cilj je, kažu, da finale mundijala pretvore u globalni spektakl sa dodatnim zabavnim sadržajem. Izaziva ovo i neke određene nedoumice, posebno zbog mogućnosti da se, jel te, dodatno vrijeme iskoristi za šta? Za reklame. Pojedini posmatrači već su kritikovali i trominutne pauze za osvježenje koje sam vam danas spominjala, jer otvaraju prostor prosto za dodatno oglašavanje i obrtanje ogromnih, ali ogromnih količina novca. Sve se treba desiti 19. jula na stadionu MetLife u New Yorku. FIFA je najavila da će program trajati 11 minuta i spojiti sport, muziku i humanitarnu misiju. Nastupaće, čini mi se, Shakira, Madonna, Justin Bieber i još neka imena koja su poznata u tom svijetu muzike, sa šta će biti od svega, ali vjerovatno kao i sa onim vraćanjem američkog igrača u igru, i ovo će proći, može da se žali ko hoće i da sumnja ko hoće. Naša Venka nam se javlja iz Nevesinja. Kaže, smijem se jer sam se sjetila moje bake i njene sestre kad su otišle u grad sa sela. Kaže, red je da se nazove dobar dan ili pomaže Bog ili već neki pozdrav. Baka onda sve redom u gradu tako pozdravljala, a narod je poprijeko gledao i mislio ova nije sva svoja. Hvala što ste me nasmijali, hvala vama što ste ovo podijelili sa nama. Tu nam je i Branka iz Chicaga, čuj, neke svjetski poznate, što fino ne kažeš, još neka bagra, pa ne mogu, nije fair. I kaže, da, ljudi ne piju alkohola, piju sva ta, znaš već šta, ili energetska pića. Ne mogu se sastaviti ujutru ako tako nešto ne popiju. Ti si se meni danas nešto opasno razgoropadila, draga moja. Zagrlja ide tebi u Amerike. Vesna nam se javila iz Travnika. Kaže, kad pričaš o pristojnosti, znaš da smo kao djeca voljeli da se šalimo. I kad nas ljudi pitaju za neku ulicu, namjerno ih uputimo pogrešno. E sad se, kaže, javno izvinjavam svima koji nisu stigli na vrijeme tamo gdje su krenuli samo zato što su mene pitali za put. Opa, Vesna. Dakle, zločesti smo bili. Slava nam se javila iz Prijedora. Kaže, jako mi se sviđa taj nekadašnji naklon. I pozdrav, vratiti sve te običaje, ali bojim se da je to nemoguće. Pa prilično. Duca nam se javila iz Gornjeg Detlaka, Slava iz Prnjavora. Onda mi se smijete tamo negdje u Holandiji. Vukas kaže iz Italije, pa tako ti treba kad ideš kući pješke.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

14 časova i 16 minuta, lupila sam po nečemu, inače ja lupam, i to je zašuštalo. Valjda neće nastaviti da šušti. I da nastavi, svejedno mi je, i onako je ovo kraj našeg druženja za danas, ona putujuća priča. Prvo da znate, na graničnim prelazima Izačić, Zupci, Velika Kladuša i Deleuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Donja Gradina na ulazu u zemlju. Godišnji odmori, pa je to stanje promjenjivo, i na ostalim graničnim prelazima može da se zagužva, ali da čekanje brže prođu, besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate i bigportal.ba da možete da nas čitate. Kad smo već kod putovanja, sve više putnika odustaje od nekih dugih, neprekidnih vožnji do najpoznatijih evropskih turističkih destinacija i putovanja pretvara u priliku da otkrije manje poznate gradove i znamenitosti. Pa postoje čitave platforme specijalizovane za međugradske transfere automobilom, putnici sve češće i samo putovanje uključuju u svoje turističko iskustvo. Dakle, neću samo da proletim kroz neku državu, nego da vidim mogu li nešto uz put i da pogledam. Umjesto da samo prođu kroz određena mjesta, prave pauze kako bi obišli historijske gradove, lokalitete pod zaštitom UNESCO-a i neke druge zanimljive destinacije. A ako su u Europi, onda su dobili preporuku. 10 najpopularnijih evropskih lokacija na kojima putnici treba da naprave pauzu ka putu prema nekom glavnom odredištu. 2 su u Hrvatskoj i jedno je u Bosni i Hercegovini od ovih top 10. Možda i ne čudi prva na listi Italija i Pompeja. Obidoš u Portugalu, češki Krumvol u Češkoj, logično. Mostar u Bosni i Hercegovini četvrti na ovoj listi, Coimbra u Portugalu, Aveiro u Portugalu, e onda Plitvice u Hrvatskoj, Ston u Hrvatskoj, Stonehenge u Engleskoj i Bratislava u Slovačkoj. Tako da uopšte ne čudi. Ono što su preporučili zbog visokih temperatura na svim ovim lokalitetima, da se nekako tempira vrijeme da se stigne ili u ranim jutarnjim momentima ili predveče, i da se onda u svemu tome uživa. I nije loše. Dakle, Mostar svrstan uz Plitvice ili Stonehenge, svaka čast. Zagrlja ide u Mostar. A sad da vidimo dakle ste pisali, pa da ovo polako završavamo. Senada naša se javila iz Austrije. Nikako ja stići moja Senada do poruka, imam još 52 nepročitane. Nešto ću da smislim. Hida nam se javlja iz Graca, ako se ne varam, valjda se ne varam. Kaže, kardio sad davno prošao, a ti još uvijek lupaš čaše. E, da je samo čaše. To lupa pa lupa, ali šta ćeš? Gordana se javila iz Banja Luke. Idemo malo u Visoko, Esma sa nama. Kaže, u mom naselju ima jedna raskrsnica na kojoj se skupljaju djeca i tu igraju košarke, fudbala, djeca ko djeca. A tu je i trgovina. Kad naiđem, ima djece koja kažu meni kako si prije nego što ja bilo šta uspijem izgovoriti. Obično kažem kako ste omladino ili hoće li, i nikad ne prođem, a da ne pozdravim upravo njih. Ajde da im budemo primjer ili motivacija. A dječurlija su uvijek ogledalo roditelja. Ne može ispod jabuke pasti kruška ili šljiva, odnosno izuzetno rijetko se desi tako nešto. To je to. Bajica iz Treviza kaže, ako nastavite sa ovakvom muzikom, ja ne znam kako ću izdržati radni dan. Teško. Čevat se javlja iz Nutlingena, tu je sladoled. I jasna i kratka poruka, izađi mala, ne može. Sladoled nije mamilica. Refka se javio iz sunčanog Bosanskog Petrovca. Naš Asif pozdravlja iz Zavidovića, Alen je u Tuzli, Ranko u Banja Luci. Dragica se javila iz Kahmuža sa Ozrena, kaže, nije mi baš drago pominjati prošlo vrijeme, u nekim stvarima je bilo glupkasto, a što se tiče kulture i vaspitanja, bilo je bolje. Sve se uvijek svodi da ide iz kuće, a nešto smo i u školi učili, zar da prođeš kraj osobe, a da je ne pozdraviš, svejedno stariji ili mlađi. Poznaješ li ga ili ne, djeca nisu ni za šta kriva, tako se vaspitavaju. Gledaju kako se roditelji ponašaju i onda šta će, to isto rade i oni. Uvijek ponavljam, nisu sva ista. Ima dosta mlađeg svijeta koji je kulturan, pa tako i njihova djeca. Šta da se radi? Tako nam je, kako nam je, kaže Dragica.
Apsolutno se slažem sa vama. Tu je i naš dragi Dragomir koji nas pozdravlja iz Gruda. Pričaš o uspješnim ljudima i njihovom trnovitom putu. Lako je biti uspješan ako si pokrao ljude. Treba biti uspješan ako si počeo sa gole ledine, a nisi nikog pokrao. Sve stekao na poštenje i na dobar način. To je uspješan čovjek i to je trnovit put. Sve ostalo, ništa. Onda neki spektakl u Grudama koji ćemo čuvati za našu razglednicu. Edis odavno napisao da me voli, samo jutros nije napisao odakle ta ljubav dolazi i morao je da mazne jednog njemačkog jazavičara kad sam već o istom pričala. Stefke se javio iz Jošavke. Pozdrav ide u Doboj, kaže neki smo pristojni u alkoholu, dobro. Danica u Brčkom, naš Gagi se javlja sa Pala, Almedin pita za večeras. Mislim da je Gogi sa vama i da on pusti po neku pjesmicu. Muamer je u Zeleniki. Slavica se javila iz Šehera. Vidite, ništa se promijenilo, nije od kad se vi javljali, niste. Ja opet kasnim sa porukama. Nedžad iz Viteza, naša Daca iz Razboja. Mure nam se javio iz Umaga. Ima nas i u Rijeci u Žabicama. Škiljo pozdravio iz Italije. Davno što se tiče termosice i tog hlađenja, probao sam i mogu vam reći da pomaže. Ohladiš vodu, upališ klimu i funkcionira. E, jesi zločest, ja mislila stvarno. Naša Sadeta i Kimi se javili iz sunčane Švedske, smiju se meni. Čuješ komšije šta pričaju, htjela ili ne? Pa da. Mirjana iz Karajzovaca, Tedo iz Pojezne kod Dervente, naš Miki Brada. Senadin davno krenuo iz Finske i putuje ka BiH, bio u Rigi. Ja mislim da je stigao u BiH dok sam ja stigla do poruke. Rade Dragana, Sara, Lara, Marko u Karajzovcima. Dule nas je pozdravio, pojma nemamo odakle, ali veliki zagrljaj. Ljudi, ne ide, evo imam još 40 poruka, džaba mi je sve.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Ništa me više ne pitajte i ništa vam više pričati neću. Ostaje mi da iščitam ovo poruka i da bježim kući, ljudi moji mili. Naša draga Nadžida nam se javila iz Bugojna. Džemka nas sluša u Bosanskoj Otoci. Uz nas se naravno i kolači prave. Mi ćemo vjerovati da će ispasti sjajno. Naša Nada iz Gomirja kaže, nije mislila danas da piše, ali mora. U Rijeci nisu žabice, već zabica. Autobuska stanica za međugradski i međunarodni prevoz. E, hvala puno, sad smo još nešto naučili. Goci nam se javlja iz Austrije, Bilja sa ovih naših prostora i slušaju nas. Dakle, opet smo Big Most. Slava se javila iz Prijedora, kaže, ovo za djecu je više nego istinito. Pa naš dragi Dražen iz Tihaljine kaže, ma mudri ti držite cijeli reon. I pravimo požarčiće. Trudimo se, trudimo se ljudi, hvala vam puno, bez vas ne bismo uspjeli ništa. Koga li sam još preskočila da pročitam, blago meni, pa će mi sutra gunđati, ali sad ću ja to da iznađem. Slobo nam se javio iz Teslića, e onda, da vidimo gdje smo i šta ste rekli. Azra iz Zenice, Raska iz Tuzle, Merima se javila iz Sanskog Mosta. Marojevići nas slušaju u Slavoniji, naša draga Ina je u Vitini. Jedna Milka sa nama nije napisala gdje smo, ali nije ni važno. U Ingolštatu nas sluša Meri, javio nam se Jalen iz Toboja. Sead sa nama, mislim da je on negdje u Hrvatskoj, Jaca nas sluša u Laktašima. Sebiha je u Ljubljani. Nevenka nam se prijavila iz Rijeke, veliki zagrljaj vama. Mirela sa Bilogore, Dušica nas sluša u Prijedoru, naš dragi Denis je u Sarajevu. Duško je u Prijedoru, jedna su Ada, negdje. A kad ne pišete gdje ste, i onda ja nagađam, Mira u Laktašima, Gordana, ko zna koji broj, u Drnišu. Senada je u Brčkom, Branka nam se javila iz Banja Luke, još jedna Branka, ali ova iz Drvara. Remzo iz Stijene, pucanje glasa uživo. Jelena iz Dervente. Ibrahim nas pozdravlja iz Sarajeva. Milica sa nama sluša nas u Doboju. Koliko vas ima u Mrkonjiću je naša Edina, druga Edina u Sanskom Mostu, Merima u Zenici. Sanela sa nama sluša nas u Sarajevu, pa još jedna Sanela, ova je iz Bijeljine. O ljudi moji, sreten je u ključu, otkud vas ovoliko? Milan u Banja Luci. Slavko nam se javio iz Australije, divno čuti. Borislav je u Našicama, pozdrav ide i tamo. Ljilja se javila iz Laktaša, Dragana iz Vršca, naša Savči iz Švedske, 100 godina je bilo, nije. Pa još jedna Sanela, ova iz Banja Luke, Jasmina je u Gradačcu, Šabiću, Cazinu. Bosa nam se javila iz Trebinja, Sonja iz Prijedora, ljudi, ne ide, ima vas more. Vesna iz Dubice, Vesna 426. po redu. Smiljka se javila iz Otpočivaljke, jedna Bojana. Bojana ide na blok jer ne znam gdje nas sluša. Selma iz Sarajeva. Manda nas sluša negdje u Hercegovini, ali sam zaboravila gdje. Blago meni s vama. Mira je u Laktašima. Naša Nevena pozdravlja iz Sarajeva. Radomir iz Novog Grada. Nemojte pisati više, ne mogu ljudi. Pietlović nas sluša u Austriji. Naša Kova na Malom Dedinju. U Prijedolu smo. Malo sutra, pozdrav ide na Floridu. I ljudi, dosta za danas. Ostaje muzika, ostaju i reklame. I čujemo se opet sutra ujutru. Hvala za sve.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeus.com.

0: www.mobl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Najveći jack

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Radnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz Kortka Tanga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pašteta pileća 100 grama Pekabesko 0,79, mesni narezak 150 grama Pekabesko 1,79, keks Frondi Maxi kakao 250 grama Mira 2,69, ubrusi kuhinski 1/1 Alfino 2,29, Vivax Home mašina za pranje veša 425 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20-50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Kažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir, kilogram 1 km, bijelo grožđe, kilogram 5,50, Active Zone, zobeni bar, 40 grama, 0,59. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: su.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Korka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samolična karta je

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ha?

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
4: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: životinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.